vsaka pozaba bi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, kaj sem svoje sklada. Zdi se mi, kaj zmeno se ne sklada, mislim, kaj sem svoje sklada.